0: Радіньо. Планас. Планас. What a feeling.
1: Два пашняки у меня. Теперь у Расабички пашняки.
2: Два. Ну, аж такого.
1: Живи стилем у сушения.
3: Нет, аж гало, кад токи ситуации, не че ты бгирясь, кад концерты было, виска фильма вышка лысы ранка, сока не и токи илга, ты не, как сакан, вирш вису ранку, и вся сцена практически гали фильмовать.
1: Ты клусик, а те, каз мажесни,
3: ты ям не повидже.
1: Кас тенас
3: тиемс. Ям не повидже.
2: Ям тогда реке пиркти седимас витас аукштай и жрети концерта.
1: Арба атейте анкшел и бегти при кселос. Ну, тогда и gerai, einame vis prie dainuškų mūsų.
2: Prie mūsų linksmosios, lengvosios, chill
1: rubrikos.
2: Taip, taip, taip. Telefonas numeris yra 0624-111-101.
1: Kaip griežtai.
2: Ir mes dabar leisime dainą ir jums reikės skambinti ir sakyti, dedam pliusą.
1: Pliusą ar minusą.
2: Taip.
1: Jeigu pliusas, daina skambės eteryje dažniau, jeigu minusą, jinai nukeliauja, nugula pas mūsų į archyvą ir nuskambės tik kada nors, kai jūs norėsite.
2: Taip. Ir pirmoji daina skambėsianti eteryje, tai yra David Guetta.
3: O.
2: Ir DNA.
1: DNA ar kitaip, jo?
3: Nu,
1: paklausiu. O jūs pradėkit balsuoti. Nulis, šeši, du, keturi, vienas, vienas, vienas, nulis, vienas. O kuo jis čia?
2: Daina skirta futbolo čempionatui.
3: Geras. Čia labai daug atlikėjau.